ފަހެތިމަން ރަސްކަލާންގެ ކަލޭގެ ފާނު ގެންދަވާފި ނަމަވެސް އެބަހީ މަރު ގެންނެވި ނަމަވެސް ފަހެ ހަމަކަށުވަރުން ތިމަން ރަސްކަލާންގެ އެއުރެންގެ ކިބައިން ބަދަލު ހިއްޕަވާ ހުށީމެ.

ފަހެ އެކަލޭގެ ފާނު ތިމަން ރަސްކަލާންގެ އާއެތަކާއިގެން އެވުރެންގެ ގާތަ ވަޑައިގެން ހިނދު އެހާރުން އެ ޢާއެތަކާ މެދު އެވުރެން މަލާމައިކޮން ހޭ

0: ފިނި މައިޒާ
1: ދެންމެ މިގެނެސްތެނީ ހެންވޭރ މިއިރުބަހުރުގެ އަލްމަރުޙޫމް މުޙައްމަދު އިސްމާއީލު ދީދީ ލިޔުއްވާފައިވާ ރީތި އަސަރުގަދަ ވާހަކަ ގެއްލުނު ފުރާވަރު އޭނަގެ ބައިލް ލިޔުންތަކުގައި ނަމަކަށް ބޭނުން ކުރައްވާފަވަނީ ދޮންތުން ކަލާ މި ވާހަކަ ތިބޭ ފުންނަށް ދަންނަވައިދިނީ ހާދަލް ކޮޅުދުފުށީ ޗަންޕާގެ މުޙައްމަދު ޢާދަމް އެމީހަށް ބޭ ފުންނަށް ވަރަށް އުފާވެރި ބާއްޖެ ރިދުހަކަ ދެމުން ވަކިވެލަން ވައްސަލާމު ޢަލައިކުމް ވަރަޙްމަތުﷲ ވަބަރަކާތުހު

ހަމަކަށަވަރުން އުޑުތަކާއި ބިން ހެއްދެވީ ކާކުހެއް ކަލޭގެފާނު އެވުރެންނާ ސުވާލު ކުރައްވައިފި ނަމަ އެވުރެން ބުނާނެކަން ކަށަވަރެ އެތަކެތި ހެއްދެވީ ޢަޒީޒުވަންތަ ಮೊಳದ್ದೆನ್ ಒಡಿಗೆಂಬ ರಸ್ಕಲಾಂಗಿ.

ފަހެ އެކަލޭގެ ފާނު ތިމަން ރަސްކަލާންގެ އާއެތަކާއިގެން އެވުރެންގެ ގާތަށް ވަޑައިގެން ހިނދު އެހާރުން އެ އާއެތަކާ މެދު އެވުރެން މަލާމައިކޮން ހޭ

0: އަންގައިදީ އުނގަންނައިදީ މުނިފޯއި ފިލުވާ ދިނުމުގަ
1: ތެދުވެރިކަމާއެކު
0: އެކުވެރިކަމާއެކު
1: އޭރުވެސް މިހާރުވެސް ރައިތުންނާއެކު ރައިތުންނާ އެންމެ ގާތުގަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަޑު
0: އެންހާ ސަތަރުސްތޭ ކަސާޅި ސްނުވެ ކިލޯ ހާޑްސް މީޑިއަމް ވޭވް ಅಡ್ಡಿ ಹನುವೆ ಮೆಗಾಹರ್ಟ್ಸ್ ಎಫ್ಎಂ ಬ್ಯಾಂಡ್.

0: އަންގައިදީ އުނގަންނައިදީ މުނިފޯއި ފިލުވާ ދިނުމުގަ
1: ތެދުވެރިކަމާއެކު
0: އެކުވެރިކަމާއެކު
1: އޭރުވެސް މިހާރުވެސް ރައިތުންނާއެކު ރައިތުންނާ އެންމެ ގާތުގަ